lo di ran che do han lo di ni e ran kwa te nu gbezi o yo a kun nu ho che wo ije khu yo ma e ran ho ko po da sen po ga onon je chen me doji o ka